0: Dionysios Tampakis, takový...
1: Tabakis, ne?
0: Tabakis.
1: Albo Tampakis, alebo Tabakis. To je napísané Tabakis, tak nevím.
0: Tabakis, tak chyba z mojej strany. Tabakis si myslím, že ještě o něco lepší příjmení. No, co bys nám o tomto pravoslavném knězi, který si doma v jakýchsi jako mezičasech nahrál, podivnou si skladeb řekl.
1: Zaprvé musím povedať, že je úplne nádherné, ako Hit Crimes dávajú vlastne možnosť takýmto okrajovým veciam a releaseujú ich vlastne západoeurópskemu publiku, alebo teda západnému publiku, pretože neviem, ako by som sa dostal niekedy k Dionysiosovi Tabakisovi skrz môj research, no je to ortodoxný kňaz, ktorý má momentálne 53 rokov, má ženu, 3 deti, toto je jeho prvý release. Čo vlastne iba úplne dokazuje to, že nikdy nie je neskoro začať, čo sa týka ako produkovania hudby. No a mne sa strašne vlastne na tomto release páči to, že tam samozrejme počuješ tú pravoslavnú cirkev, počuješ tam to, že sa jedná o človeka, ktorý vlastne je aktívny kňaz. On stále slúži v kostole v Panagice v Napoli. Sme si pozerali fotky a naozaj krásny kostol. Nádherný pravoslavný kostol. A teším sa, že budem v Atenách vlastne v septembri, tak to budem púšťať toto normálne asi.
0: Tak ho potrebuj každopádne?
1: No, dúfam, že ho stretnem niekde. Ešte keby mal niekde koncert, to by bol úplne geniálne, že? No.
0: To má ešte takovú vizáž, že je takový ako neprehľadnutelný, vypadá ako takový mudrc.
1: Vyzerá ako modrosť, pretože má dlhú bradu. No ale každopádne, toto som proste ako vybral, povedzme, kvôli tomu technobitu, ale ostatné tracky sú také, povedzme, že dronové kompozície na orientálnych hudobných nástrojoch a hlavne tam vlastne akože počuješ to, že používa stupnice, ktoré ucho Európana už proste nepočulo veľmi dlho v takýchto kompozíciách. V niektorých trackoch mu tam spieva dokonca speváčka, konkrétne Evgenia Simela Armeny a tiež vlastne jej vokály sú pevne zakorenené v tej ortodoxnej tradícii. Takže naozaj krásny spirituálny zážitok, dosť netradičný, ale zároveň sa nebojí ísť až do takých industriálnejších, tvrdších rovín, že má tam nejaké distorčny použité na týchto nástrojoch a je to naozaj ako... Myslím si, že to je to jedna z nahrávok roka pre mňa, ako určite, že aj sa to tak, o tom sa tak akože aj hovorí aj v tej tlačovej správe, alebo kde, že nahrávka roka. A áno, čo sa týka toho, že kam táto nahrávka zvukovo mierí, tak ja som s tým úplne spokojný.
0: Dali jsme vám do toho takové trošku jako přívětivější vrátka a samozřejmě takové trošku jako bizarnější s tím jako disco lomeno techno rytmem, ale jak říkal Kabal, tak jsou tam i takové jako kontemplativnější kousky s tím, že na tu hromadu nástrojů, tam hraje snad na 10 nástrojů nějakých různých jako fleten a na různé jako strunné nástroje, tak se tam nejen pouští do čtvrtonu, ale do nějaké úplně jako zvláštní mikrotonality, která každopádně mimo jiné teda navazuje na nějaké ty úplně prastaré jako byzantské kompozice a tento člověk ví, co dělá.
1: No používá tam dost v dvoch trackoch takovou bezprašcovou elektrickou gitaru, která se volá, že Perdesis vlastně. a ano, myslím si, že to ti urobí veľa ohledně mikrotonality. Něco jako Angine de Potrin, ne? Ok. Okay, takže musím povedať, že veľmi extrémna nahrávka, zase kvôli tomu som ju vybral, pretože je veľmi extrémna, takže som veľmi rád, že toto dneska vlastne mohlo odznieť. A keď som pri tomto okultnom zvuku, tak neviem, či si čítal tie správy, ako zmizla tá lebka tej svetice.
0: Zdislavy, áno.
1: No, ze Zdislavy, no. Že, čo je fascinujúce je to, že vlastne zlodej nezobral žiadne šperky,
0: presne tak.
1: Ale iba tú lebku, takže okultisti, priznajte sa, kto ste to boli, píšte nám na Slack, Rádia 1, nebudeme vlastne ničovať.
0: Já bych se už nevyspal. Ani kdybych ji třeba poté vrátil, tak už bych se obávám, tak bych se skeptra svaté Zdislavy už stejně v životě nezbavil. Ale... Klobouk dolů, ačkoliv samozřejmě tento trestný čin neschvaluji.
1: Musím povedať, že ta lebka jinak vyzerala dost cool, že to byla taká dost coolová lebka, jakože byla dost scary. Tak kdo ví, že čo ta lebka obsahuje v sebe, že aké mojo, jojo, uvidíme, či někdo nezomre, alebo či náhodou se neotvorí zase prostě nějaký rift.
0: Zdravíme Bratislavu každopádně.
1: No, no. A pozdravujeme Alistera Crowleyho, aj keď už nežije, ale on nás určite počuje. Tak, čo tu má, máme tu nachystanú super vec ináč, tento Ositan folk.
0: Ano, přesně tak. No, neexistující země, neexistující jazyk, brzo se o obojím něco povíme. Je to taková francouzská ženská dvojice, která hraje velice minimalistické folklorem naplněné sklepy.
1: Tak si od nich povieme niečo viacej potom, ako track odoznie, počúvaš Kolidany Tink.

0: Posloucháte 54. epizodu pořadu Collect Anything a my jsme tu právě byli svědky, že i přes 70 let stará kompozice, a to konkrétně Thelonious Monka, nebo Thelonious Monka, jde předělat stále novými i radikálními způsoby.
1: Mm-hmm. Ano, ano, je to tak. A dá sa povedať, že Ahmed Quartet je naozaj veľmi špičkový výkon na tejto nahrávke. Ja som vybral zrovna túto vec, pretože má iba 7,5 minúty, ale veci, ktoré sú na tejto nahrávke, tak majú cez 20 minút a sú fakt strhujúce, že sú to naozaj výborné reinterpretácie vlastne písov od Thelonious Monka, kde vlastne tento kvartet, on vlastne chytí nejaký proste Monkov akord, ktorý tak proste potom tak krásne dokola
0: opakuje. On je tam dával vždycky ako vzásne, že ti tam tak jako zašimrali.
1: No.
0: Každopádně, přesně jak říkáš, to je mimochodem skvělý postřeh, že oni se na něm velice ochotně naopak zaseknou.
1: A to je na tom super, že vlastně skrz to, že je to totálně dekonstruovaný Thelonious Monk, tak tam počuješ ty fragmenty a musím teda jakože pochválit výkon klaviristu Peta Thomasa na této nahrávke, ale tak všeobecně ten kvartet, který vlastně tvorí Ahmed Quartet, to jsou špičkoví hudobníci naozaj všetci, kteří hrají vo vyhlásených ansambloch a tuto to vlastne akože naozaj krásne počuť. A teda povedať, že tento kvartet sa sústreďuje vlastne na reinterpretáciu práce Ahmeda Abdulla Malika, čo bol vlastne priekopnícky jazzman, ktorý s Thelonious Monkom dlhodobo spolupracoval tiež. Takže naozaj krásna vec, toto bolo také troška frenetickejšie, by som povedal, ale na nahrávke sa nahrávajú aj také povedzme viacej vyčilovanejšie ako kompozície, ktoré by som si kľudne pustil vlastne aj doma do vane, aj keď toto by som si pustil vlastne do vane tiež, lebo čo teraz robím je, že hrám sa takú počítačovú
0: hru. Ale musel by si pak vytřít.
1: No to asi, hej.
0: Se tam rozšplouchal.
1: No. Že hrám sa takú počítačovú hru, že Cyberpunk 2077 a tam máš možnosť...
0: Cybermonk.
1: Tam máš možnosť počúvať jazzové rádio. Aha, že ty tam vlastne chodíš a hackuješ tam terminály a sekáš tam s katanou proste ľudí a do toho vlastne si tam môžeš pustiť jazzové rádio, kde inak Charles Mingus, je tam Miles Davis a celkom ti to potom ako keby dáva taký cowboy bebop vibe vlastne, keď tú hru hráš. No.
0: Nebo vibe, když Charles Mingus honil svoje spoluhráče se Segerou, skutečne.
1: No, jasné, tak niekedy bol svetý, niekedy bol sinner.
0: Hot temper, co sa radilo?
1: Niekedy bol svetý, niekedy bol sinner, niekedy bol Black Lady, alebo jak to bolo ten názor toho albumu.
0: Sinner and Black Lady.
1: Ale keď sa teda pri tom jazze, tak treba spomenúť dosť dôležitú vec, že Olda žíha.
0: Starý to jazzman.
1: Som sa zasmiel sám na tom vtipe, na svojom, že Olda žíha, jazzman dneska oznámil koniec svojej kariéry, že Katapult vlastne už končí. Takže...
0: Chvála Bohu.
1: No asi hej, akože už toho bolo dosť. Ako, aj keď viem, že tá kapela bola dosť dôležitá pre istú generáciu, takže ja by som na ňu až tak moc nešpinil, ale Oldovi sa toho nahovorilo všeličo, že neviem, je to rádio, predsa len nemôžeme hovoriť až tak škaredo.
0: Tak, no. Ale nicméně máme oba veľkú radosť, že sa nám tady poprvé vlastne podařilo procpat do našeho výběru Thelonious Monka, protože různých jako jazzových velikánů jsme si tu zmínili už požehnaně a mám pocit, že Thelonious Monk padl skutečně jen okrajově. Nutno ještě dodat, že těm různým jako interpretacím a variacím jeho skladeb se věnovala spousta lidí. Vlastně už jako krátce po jeho smrti byl to například Steve Lacy, soprano saxofonista, který ostatně i sepsal takových těch jako několik klíčových rad pro muzikanty. A já tady dám jenom takovou perličku, že jedna z nich byla taková kryptická rada všem muzikantům, bylo to Always Know a tři tečky, kterou si Steve Lacy svědomitě opsal a byla to taková mini šifra, protože Thelonious Monk tou dobou nosil prsten, kde měl svoje jméno a když ho člověku ukázal a tu hlášku Always Know pronesl, tak tam si člověk mohl právě přečíst to, že to Know je obráceně toho Monk, takže to byla jenom taková vlastně docela jednoduchá hádanka, ale člověk musel být u toho.
1: Wow, to je dosť geniálna storka. No. A tak takýto storok od Thelonious Monkovi by sa našlo asi dosť veľa, že?
0: Mm-hmm.
1: Niekedy by sme si mohli dať špeciál s Thelonious Monkom.
0: Klidne, vedel bych o pár hostek, ktoré sem k tej príležitosti zavolal.
1: No. To by bolo úplne skvelé. No nič, ale my sa ideme teda hýbať ďalej, pretože čas je neúprosný. A ty to máš nachystanú ďalšiu chuťovku.
0: Hýbať sa ďalej určite budeme. No.
1: Dneska sme taký celkom world music, by som povedal, že?
0: Jo.
1: Čo týka nášho repertoáru.
0: Je to trošku obzoletný pojem, si myslím, ale
1: no,
0: operatívne proč ne?
1: Mm-hmm. No tak poďme si teraz pustiť troška funky, poďme si pustiť nejaký...
0: Trošku Habibi funk.
1: Habibi funk si poďme pustiť, takže Charif Megabain, neviem, nebudem komoliť meno, poďme si to pustiť a potom si k tomu niečo povieme. Počúvaš Kolidenny Thing.